0: oya ki yen ko ma je fun ti awon omo lojo bi ninu irin ajo osu karun to ba tun di ose tin bo ti yo je last Wednesday of the month ko
1: yo to bo sojo odun
0: ojo odun lo bo si lo ba tan sugar ja sugar ja lojo odun okay sugar ja lojo odun a le celebrate win papo gbogbo gbogbo e ja file di ojo mejo gbogbo en ti e se en te ateranse owo si mi e dakun e ma binu ni le lanfani lati ka mo mo ti je ko di mimo fun yin pe ni ju bi iseju 15 in 45 minutes lori eto loni a ma kan si abala mi abala bi ti ati ma nganu si ganu si se ti se tan se ti duro ka le lanfani lati jo ma gbera wa debe bi te ti lanfani lati ganu si mike gogogan lati jo ma soro salaye ta lo ma explain better nu awa mejeji wa nu gbogbo wa okay eye ki ngba bayi na ki ngba bi wole na lowo kan na mi ba gba bi wole ki gbogbo e ko ma sengeme nge lo ngboro aye